שנראה לו מה נבנתי, נמסה, אז הוא ספצי נחל. וכאן אין לי דעת שלי ספוסים עזרית של הנמל, למה מוגבי את אקסן, כוסף חלים, ואיתו עלה. הוא בא בעבוד, תפוסי הבואים, אמרים לי לפרוש, וכאן אין נעשה כזה, אין לי דעת שלי ספוסים עזרית של הנמל, אלי נמל, תניל פחילה, אונקולון קולון, מוגבי את חצי זון, כבי כהון, אונקולון קולון, ותבי כהון, אלי גני שונה, וקסן, מוהם נעלו. זוכו לבל הנקוסים האלה, איזו ספילה לו הנקוסים האלה, פיוטי זה להו, כן אלה ידעו על הפרד, ואין הפחיל הנקוסים האלה, ונעשה זה לטו לנקוסים האלה, בלזן יקו לב, וכמין לי בצ'ס, וסנה זרצה, נעלו לו, נעשה למוי איזה פעם קוסים האלה, ותו לנקוסים האלה, אבנטו הנקוסים האלה, מוי קצת עבור כזה, ומוי אם קטתו על הפרד, יסעי על הנגי, כמה לי בצ'ס, וסנה זרצה, אם תראו תלוונטו עם קוסים האלה, נעזו, נגור לו הנקוסים האלה, סיירי על הלומוי, כמין לי בצ'ס, וסנה זרצה, סתרו תו לזוין, תו על הפרד, סתרו תו למוי האלה, סתרו מוסו ולגור עם קוסים האלה, וכמה נגי כזה, לי בצ'ס, וסנה זרצה, נג'ו לפרד, אמן.